0: yaxşı oğlu deyər iş tutmaz əl. Bu gördüğüm günlər kəsdi xəyalım. Zor oldu yaşamaq, haq oldu. Bir taxtı yıxılmış sultana döndüm. Bir taxtı yıxılmış sultana döndüm.
1: Hekim Əhməd bəy, ağzına sağlıq. Doğrudan duyğulu bir şəhər, göçmən insanlarımızın dilindən oxunan bir şəhərdir. Bu özəl bir görüşdür. Yəni mənim özəl görüşümdür. Peki, ayağınıza sağlıq.
0: Sağ olun.
1: Məhəmməd bəy, sağ olasınız. Təşəkkür edirəm.

tuzla yarışsın. Evlərimizi bəzənsin, toy bayrama qarışsın. Hər həyatda bir tonga, ay ulduzla yarışsın. Səməni nazlı gəlin, incə belində kəmər. Baharın elçisidir, bəzəkli məlbət.